0: Радио Брест. Там, где вы живете. Новины. Головные.
1: У Брэсте 16 годин. У студии Мария Дямчук. Добрый день. Сегодня у выпуску. Беларусь отзначает день кооперации. У день незалежности у Брэйской области народилось 21 дитя. До дня незалежности у Брэсте обновили припынок крепость. Про гэта іншае далей больш подрабязна. Брэсткай вобласці Украіны паўднёва-ўсходняй Азіі ў студзені-красавіку 2026 года нарасціла экспарт на 14% у параўнанні з такім жа перыядам 2025. Пра гэта паведаміў БелТА старшыня брэсцкага аблвыканкама Пётр Пархомчык. Паўднёва-ўсходняя Азія – адзін з перспектыўных напрамкаў дыверсіфікацыі экспартных паставак вытворцаў брэсцкай вобласці. Ключавымі знешнегандлёвымі партнёрамі з'яўляюцца